0: 홍거 유차라 다도 홍거 대비 상마다 정진쟁가 당군 도모가 말로 체질이기도 한데 단데 대나당가 주고 오이 근데라 양기는 거지 양나 거죠 뭐 당가 주에다 당가로 제 가서 리더한테 다마와로 다른 도랑아 나서 리오나 하체다 동홍거 오이기 찬데 상마 정진쟁나 집탐이 다 상마가 다토니 고추이 되니서 보는 심지에는 나 죽고 바보 나 죽고 바칠 고추이 당나 죽으니 도모가 차트스가 차진쟁 거요나 더 아프리카 아니야모리 더 리카 삼마무 이차 더그득글라 카니르무 아 이차 더그득글라 카니르다 더그득글라 바튼 줄이 다 바튼 세곤 미차 친침으로 나 죽었다 동호 이차 마이부터 침으로 나 마이부터 침진하다 세곤네 아주 체민게 빨리 찍고 제 천덕 장고 빨라는데다 빠르거나 바이 바튼 그다 오늘무 아 간수 사크가 나냐츠고노다 오이케나 다가 제이케나 다가 들고 참아 빠티 차선다 나는고 차생의 주 통칭가 사차나 요노고 동홍고 이차다 되나나 오이그라 제이오노고 회차 대양 빠티 차선다 샤던도 손다 문을 엔진전이 컨즈 코마냐츠고노 오이케다다 아 빠티 주스고노 차제던 테니 바디 미스카테 다브리 콘도모조리 다도 인치근데 응원치 빠티 요노 요네 타탄원치 좀 손덕 장고 말모 다른 쪽으로 또 다른 그 바친 그 차친 지구는 다음 천둥 장고 이 차가 많이 다음 뭔지 그때 어마어마하지 않다 이 차도 천둥 장고라다 뭔가 지금 이 차가 영도 그런 초선은 난다 어떻게라도 약간의 좀 놓쳐는 또 조주제 뭔지 그때 어마어마하지 않다 아 다시 차창하고 동홍 그 엔진이나 이런 동홍 이 차다 그 차창 그 남바글라 카니 바친 주도 뭐 달리스타든 고스미 지구는
1: 아지
0: 아
1: 근데 더 좀비 어 강한테 모습이 아제제제 테나타
0: 테랑글
1: 렌슨 지그르교 연탄타모 테나단 지그트 다초랑 그 르그존 심지클람 칸당할리 양니
0: 러퍼트
1: Rētu pa nāmbā, tērāngā lēmcīn dī nāngā yērāngu bāma gāngjī lāk tā tēnghūng wā rīgbī shimjī kāg nī wūrā. Tī āñchī kā tēnghūng wā yī yīgcīn gā jōshā gā nāngtūn dī rīgtāngā yewā lā sūkwa shūk sōsū nī kāpdā yīrī, dā ngōchū lī yīrī. Tāmu yī, tī āñchī kā yīngi nā, nā jūn shimjī kā pātā gā tsōngi nā yīng tēnghūng tērī kā shūk nā nī shimjī kā yīna dī shimjī kā tōngshā kāng kāng nā yōni nā. Ti anchi ka shimshik shetib ka la ka ni shuk ka ni ku na dhigni na, shani na, tala sukwa ka la ka ni London zga yang kamaang zga yiri. Tanchi ka ingi na tenkhung shimshik kanga ta tenkhung orupa ka rikishung ka lika su chacha liga yoni na ti ka kur ni ngoto zga maang zga yita. Ta tenkhung chakpik tang dhebi di rikishung shimshik ka shukwa chua yu kanga chili manna zga songi na terangka lemtsin di nyan dal tangi di choni rangi ta sirti rintang zga dan. Atwa samkiko, tengi na terunga lem tsendab yuga ma yila chigri. Ti hanshi ki tenghung chagpag zito na yachi mama mangso namba tsongi nara tenghung chagpag ziri dali gothira na ati yoni. Teb zinta ti gilunda yang na tiga anisik kishib chagatukni chibu higimeni. Tamo yina yung terunga lem tsendi nyanu ga gorum ga choni o tenghung chagpag segunu ta maji tamo zire lasi. Ti no na yigtsang damo damo yokasi, devrin damo damo yokasi. Tenghung chakpikinti maajiag taa kunga terunga dan shikandunga shaababshinti. Da chakpikzi yinsa me kaasi. Da sikilag kaangzi yinsa wa kaasi. O sikilag kaang reri zookul ka kachwe ra, di nzikchunga kachwe nda tukunda, narab uwek sikilag kaanga zookul ka kachwe tanga yungsa tani. Narab uwek sikilag kaanga zootunga kachwe nda yang, da muzga rela samchiku. Tala sukwa maangpo gala kaana yang, kusamji ka nal terni. Ti hanshikan di nana, yigtsanga yang, hachang maangpo yoga samchiku. Tamu ga jilunda, nginzin zikshe tpe ganta tangna ra, terunga lemtsandaga, megilchik ndibsona ta uri. Ya tigna terunga lemtsan jigri ranta, terunga lemtsandaga ngay kachiklaan donzin tang somrikshin na yin, nga kabzang na amgil yin. Lemtsandaga somrik ngankirwaal hargata ahi tang, tarkilwa tamrin su, shikib tarkilwa, gantag serang tang sonuma ranchin na yin. Lensinar Jimmy Nala, Maso Yang Kirnjil, Tademu.
2: Marigin Tendilke, Royang Nyamtah Dodni, Chamtin Zidikun Tsoa, Glerilin.
3: Tana Bijinji Disul Junghayin. Adelisji Yixsarangir.
4: Өгелің шиық сарын жүр. Nyakunamba Chetsu Demuina, Teran of Jersey that took Pitsi Samjetanga, a Jersey that rang a bit cheap jetrigger, Worsey that rang a bit cheap jetrigger in La Kazam Gumriene. Shuni Tondi, Jeff Chicks and Jensen Lanyan, but a gaps a share. Amen Jepsham Tilpui, see near Guinea Shagire. Amen Dung, Yelung and Titsuko Pinyentra, Amen Jajasa, Mazakata need Tommy Tinsudi Day. Hor Mutsum Tonga, Mount We Totum Danga. Дөл жигжи тайны самчир жирипши. Хсай жолдип шажири. Шугни жиржакым неже тамун кепин дан авдагынла сончуп шеби ермажи дан. Хор мутсум цонга кайм дөл литун тайлам тенжир шеби тавлымла хырнум ше бир дидир ше бир мазлы. Ржавчи жа чымыр сосун ше жеп жа жугши юла. Шугни жи дарунгым цонжил дан. Цотун шавши чапконче нямди жомжир дидир шесире. Дэрмэн амэн данг ээлэнгэ цэй нэрсэмнэн нямжэлэг сайжгу бэдэ. Шугэнэ жэб шэмжэл чуэчэ нямжэл шэвэй цанчон шэвэчэ дэ джэмэл сунцэм шэнэ. Хуэр муцэм цунгэг маунвэн рэвжэл дуэтэм данг кондэм шэбэй шэвэшэ. Дэмэн мрэвэл чэ джуэнгэл чэгэ тайны тэмэнгэ ртацэлэм чон уэр ртабдэ зу уэрэн тапапшон юлэ. Африкал хоми сэнзэн лама фусага ци нергинин манцугчи шивди данг. Чамтэнч тавлавдэ нэ ngorgulbshi gibi mborkal dang ba dang. Шурты сэгжунг чамтэр ngorgulbshangil pekubshung bi чыгхы данг. Нжикл чыпшапчула чампып намухтун жи нендав данг. Лама фусага нентэр сэнзэн гжунжуб кэнг гзанкурри гнецл гжугбил чулуб дан дуна. Африкал хоми манцугчи чамгыл гнепур домун данг. Танцам че дотам суго ганатун та ла цемкру шеби самчир ла ньян айе. Сыгжунг ганепур доймунг ламдагдар живжир чемпу шеги бадан. Танцам че дотам ла хырнун шеби нехир нил юла. Чемгил ганепур доймунг ла чампу бутон ви хыцил чечирг тун бадан. Ламиг дэр ви ламдаг тисанг тагдун че мазил. Ганепур доймунг че дотам малг ла гдорлог шеби рысун шабчу ла чампу намуг тун жинсир. Юэхэн нэсэ бу чонжирэжэ нянтуг чигэв чэжэгдарна. Ада чгэбэй цэй сэмчэнэнэ чомкэрв шангэлэ тэнг сэмбэ урэ чхумчэн тэбэйуэла. Цохуэшэ надэр шигэбэй мэчэнг чэх чигэлэ гуэсэлэ. Нянтэр Африка лхуэмэй сэнзэнэ жаса. Бэлэ тулэ ядан чэмзэг жаса. Кэпу дуэнэ. Гэжаянг дэбэн сух чонжирэнэ жэн ngorgul чэ рэнгамтэн чомкэрв шангэлэ бэжэрэ. Санзэн хуан чэвшэжэрэ. Чомкэрдэ шэвэй тапчэ бэжэн бадан. Рэндуг зу нэм танцам дуудам лай хэнон баадан. Ганэпур дуумэн жэ вжачам лэгтар намуу жэ ба. Ламиг мэй би ганэпур дуумэн нэрд вшир чэ гибар маасал. Лишиг дэн вжэвэй шавши гувши чул. Томи Африка лхумаар Якоб Рэнг вжэгмэн ла нгансун вшэ гивасугнди. Африка лхуми сэгжунг нэрмун тан маурв дандун. Шцачам вжэгмэн жэ шэвди ngан рэнгамтун чонкур шэ би кэгэн ла нгансун шэ чэн. Арнампа канунг чыгхы данг нганкл шавчилла чымтыр тыгчул наймуу ше жинсэр. Елым гып шымтыл буга чи нергинин уруг батарна. Елым шымтыл буен жанца ба бача егып шагире. Мауи нин гинан елынга Америки варла арнампа канунг джимл пе мэсэлэ. Yilang gzankurndi nang chenkwin titib tsukhu ba katir jajasa dohar ngagni mdreyu litun lar gandilag tongjiri. Bacha ee gab janja tanglim shakib shajiri. Yilang mngrak zuhu yilang dang Ameriki zogum objeti mdreyu litonsin lagtir tabir ngansong shajji deyin la. Di che da lagtir gni tsila gazamnin ji rjindil shtartug shibjini yosir. Bacha ee gab shajiri. Yilang zogum jeti donsum ji dornum jibshin chunglam jibi ganatung tani. Amir kir gengi ji chumchim shini wu badang. Yilang lakhtar nitil artartuk shibjini yuli. Donsum jikjigbi yilang rjenru kaganjuwa ganatung kor ji lakhtar mperim la ngar gandilag tongjini yuli. Yilang chenkwin titsib tsugu bi dohani mjiyu litun lar gandilag tongjiri. Kib tandun, zogum jeti donsum jiksim batar. Qin jigimti jimtin ji jimil ngu zonbir ngonji charqin na donsin dangbu dang vzhiwa, rngawa, jiwa, jikjig babji lakhtar vshini ngimbab shigi. Dewi yilang mungar darung qin jigimti jimtin ji jimil dirimda lhimisir. Amir gim torim tetsib zhugba dohar ngagbi gani cikata ni bajaya.

아메리칸 티츠브츠고바 도카르 총와데 이릉게 쳔퀸 티츠브츠고바 당 류아미레 이릉게 쳔퀸와 도카르 총와나 조금 제티 돈츠 직직밤 디비 므제율 돈츠제 럭트르그니 틀라르 타르투쉐 칠린스레 파렌시 멘토칼로 위크르 롱춘컹게 치니르기니르 저바다르나 아먼집 심지 론친의 바다알 집장제 당림시급사지레 아먼지 홀 무슨 총극의 라블라렘브르 잡주르마시장에 김 초둔의 샤브시 임제르 진술라 디드르시 장세스레 바다알 집사지레 초둔 접지제 렌지글라 희노 바당에 초둑 돈친제 차든니 왕 돈덕시바 르잠치 북중 국주시바 주고제 가나둔라 디드르시 주고 바당에 디타님 총극의 잠비 임제르시 드블라 회탑시 주고세레 김사지레 고직대르 호얼 무좀 총거가 웹집시 비르 야크부당아 총들 공세와라 짐물시 대담부시 주바당아 디그미게 남 초튼 샤브시 럭지시 바당아 총들 부대인지가 안간송시 비치린 바디 고라셔비 뇨총거 탈라 크루 지르지덕 동치면서레 Ayasirichir jaysung mokhontanga, ayasirichir jakub denjigab chachibjiga ci nirginyinla nyamdilak sarug bedi. Ayasirichir jaysung mokhontanga, ar jakub denjigab chachibjiga nirhungul palistan islan gugul zanziga khamasi, lafa tonkhuqa gamagdun gugsung tajji ngankirwa masili sasiri. Sarug libshajiri, masili na khamasi lafa tonkhuqa kumak zuwayin badanga, lafa tonkhuqa gamagdun denjigadanga, Ксамчанлар говипша урам тэнжүрүшэ би инган крио промасла. Хамаси гамгтүнне валхарсувшиди мэмтэ тагэсэрчэ мхун ланжагулшэ прэрэвжин ёсэрэ. Ксажгулютэнтүнэ гэсэрчэ мхун гэ лхопшу гамгчэ кэнг гамгми мэнгэрэн чэнцүн самжугу би джимтэн гэжэрзонэ. Мжэу сакэтэ готгүшэ обадан мэмтэ тэнгэрчүл бэни дэнжэгэн жигнин кэнгэрон мэпэрэгтон джинсэрэ. Вене цвели ржайон тими цугчинже жуши хор хло даликасы ици нергини тандуна ржакбтэр нерхун шонви сайм чгпо тан ганили мортонгчиге тан авденжавчэр гэрчэлмд курвадан мортонгрнга тан совжилар ми пхойола мэ чгни тан штонгни чгжавчэр гэ ин манкын сугуз зэксо чипшэжни осэрэ хор хло даликасы и нентэр гано цигни зэл нянши цунди тан шэжирэ Вэни цилар яюнсэ домби токын обжавжа данга ngarngalak dorlug tibi ojanga dinin tokın obja danga jirgilar dabchun chapchun shong ba danga tokın tigbja danga retiglak dorlug ngichin tibi ole qanotub chi chapche bi lagwa yelang war de obja chi gibji qulughin kondun sarso shong ba danga qanir kibje nye yu she sa chenbu jongap chen yosere khor khlo talika sa gap tandone mangra gachup sha wa mamta ta pebjin yo ba danga Адомби фширжилжэ ргэчумэр нартунг сымтанг сымжэб жэргэ данг цовширжэ чэвжа данг жэвжэ ргэчувшавинаа шиг ёсэрэ